Hai să buză, ai iubata. E PC. Nu le lecți o să-i cuze, că se eli, bă. Să-i cuze, lentu, că se eli, nu-i ta. Ei, băi!